wa beri ma bia ya sai na oyo ni anu no pa esu o beshe na wa chiri ayira atia no how

na tini eno kronfo ni wudini ya jifuni o kama fune o wa ukichaji ya dada susu mokone wana mkumu wakia mkumu enina ukichaji ya edawasi oh Jesus.

yapitoto ei kaya ndaraba wana katso afika sitiri ya mafu betumi ya tujumio na aso di watumi ya tenyi na yeno wakasa maepo mutemi eno sabama na nanama jibi paso jini tumse wayani yo nyame hene wamani ya eni wa eba ena yi oso mayamom

Awari na ukatwa wakwa mosi mosi. Onko na bemo gumi. Ushabrika ya baba. Yambre uswa wadi maweni kati ya nima. Mayan kumu. Ayatako yuna kukuma yabia.

0: na yanwa
1: ana Jesus woman yan hey
0: na wa ya
1: ya mani wani ma faswa mayano ali ya yesu aye wa bibi aranye bida wa bibi aranye bida.

so every day I go from no. They didn't even run them off. They didn't run them off. Ya feng ya me ya se. Nesu ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya feng ya

anoti na ofore imu mama anoti na weti imu ane huru wansani yo wagani ane israel fwane se ye kai zayo konfobi kachina yasa tunyuma mai hen ewa yana tunyuma enyuma ya tunyuma.

0: Urade Nyankopon wasam se akoma kalifo ene Nyankopon. Ndi na nada yi o maye se ye bubu ya koma nyina de aba wame. Ah! Se wasam se akoma bubu na pacha na wunya akwa wompo.
1: Urade ya me wompa.
0: Hey, na oni de fisi. Pokuma e kuti ya mao. Aya mu fofra, ye timi.
1: Hey! Urade ba ya ho se chire ne wati. Oba dani hwe di o pastor ko so wati. What?

la ha oyo nyame ya wote asie ye mase nyankopon alaji sawu chiamia baby a won ya na twebe wura bi o na sori ya wura bi wote asie fa ni onyo kase ya masanya nyankopon wa wa chi ya no nkwa

Shida ya ya mau ko aradi pa ya mo aradi sa ya nyari wa imaye aradi jamani ya

Obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya